0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Tu ste jednom bili, ovom zemljom hodali, morem smo plovili,

0: S vama su Marina Vuka i Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Reci mi to. Reci mi.
2: Evo ga.
1: Reci mi to.
2: Već smo krenuli upadati jedno drugom u riječ.
1: Da, takav je dan danas.
2: Da, u svakom slučaju ja se pokušavam adaptirati na ovu radnu temperaturu. I doslovno i preneseno, jer evo ne znam da li vi imate taj problem sa temperaturom koja je u prostorijama kad je rashladite s klimom i onom vani. Ali u svakom slučaju, evo, nikako ugodit, nikako pogodit. Znači, prvo dosta rashladi, onda budeš miran pola sata, onda opet pališ.
1: A to je ljepota raditi u paru, kad ili jednom netko... je vruće, a drugom je hladno.
2: Da, ali u svakom slučaju, ono što sam pročitala vezano uz ovo jest da Hrvatska zbog turizma ljeti troši više struje nego zimi. Dakle, to se sad obrnulo zbog turističke sezone, potrošnje i tako dalje. Ali ono što je zanimljivo, ovog kolovoza srušen je rekord. Dakle, povijesni satni maksimum, da ja sad ne nabrajam megavat sate, u svakom slučaju obaramo iz te strane rekord.
1: Palili ste klimu, poštovani.
2: Palila se klima, a palio se vidim i ti, tako da
1: vidjet
2: će se sve na računu. Ma ovo ovdje, radno, polagat ćeš ti račune, znaš.
1: Nemamo kuće, ali zato dok nadim sve na poslu.
2: A,
1: obožavam gledat kolege kako cvokoću zubima.

0: Mi smo i dalje na vašoj strani i bit ćemo tako i u nastavku.
1: I na strani istine.
0: I na strani istine. Naravno da Toni mora dodati koje mudro zrnce, odnosno zrnce mudrosti za kraj ovog sata.
1: To je životno iskustvo. Oprosti, kad dođeš u moje godine, shvatit ćeš da imaš potrebu mlađima reći neku pametnu.
0: Dobro, u redu. Jutros svašta sam mogla od tebe naučiti, sad moram to sve nekako u glavi posložiti, sumirati da znam kako ćemo dalje i nakon sedmog sata ovog dana, tako je, 6:47, mi ćemo malo predahnuti, dragi slušatelji. U 7 sati slijedi nam jutarnja kronika, a onda opet mi, jasni i glasni.
1: Da, nas troje.

0: Splita, papiri čisti, broj parcele 6457, a broj telefona je 091 9050 384.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Prodaju se metalna vrata, klizna.
1: Samo malo, metalna. Da, moram zapisati, klizna.
2: Znači, vrata. Dimenzije 3 metra, duga 3 metra, visoka 1,60 m.
1: Dobro.
2: Povoljno. Znači, korištene su samo, pravi malo sluga, povoljno ih daje.
1: Dobro.
2: I imam više goblena, prodajem različiti i prijevoz kombijen selidbe. Sve to na 098 961 79 18.
1: Hvala vam.
2: Bog.
1: Dakle, ovako, prodaju se metalna klizna vrata visine 3, odnosno dužine 3 metra, a visine 1,60 m. Razni gobleni i možete koristiti usluge prijevoza na broj mobitela i odnosno prijevoza i selidbe 098 961 7918.
0: Dobar dan.
3: Halo.
0: Ako možete samo malo utišati radio prijamnik.
3: Može. Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodavam traktor Tomu Vinkovića.
0: Dobro.
3: I 6 priključaka, da vam sad ne nabrajam.
0: Dobro.
3: Na broj telefona 091 2521 553.
0: Može, a vi se nalazite?
3: Na Viru.
0: Na Viru ste. Dobro. Hvala vam puno.
3: Hvala i vama, Bog živli me.
0: Doviđenja. Prodaje se traktor Tomo Vinković sa 6 priključaka, nalazi se na Viru. Broj je 091 2521 553.
1: Idemo dalje.
0: Rekla se. Sinkronizacija.
1: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Ovako, prodajem Volkswagen Caddy 2.0 TDI 90 kW.
1: 2.0
4: putničko vozilo,
1: TDI. Koliko ste rekli?
4: Putničko vozilo, 5 sjedala. Uh-huh. Godina proizvodnje 2022. Prešao 140 tisuća garažiran i u super stanju.
1: 140 ste rekli?
4: Da.
1: Dobro.
4: Na mobitel 099.
1: Dobro.
4: 208 1796.
1: 96.
4: Da.
1: Hvala puno.
4: Hvala i vama.
1: Dakle, prodaje se Volkswagen Caddy 2.0 TDI, putničko vozilo, 5 sjedala iz 2022. godine, prešao je 140 tisuća kilometara, broj telefona je 099 208 1796.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
5: Ovako, prodaje se plastificirana barka, kabina, nadkabina i vrlo povoljno. 098 327 629.
0: Može, hvala vam.
5: Hvala, pozdrav.
0: Prodaje se plastificirana barka, kabina i nadkabina, vrlo povoljno. Broj je 098 327 629.
1: I imamo mi i dalje malih oglasa. Ide ponedjeljkom ovo. Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Izvolite.
6: Evo, ja dajem oglas kod vas.
1: Aha, a vi ste ovaj što traži... Igor, kako ste? Dobro, jel možete, nekako vas slabo čujem, jel možete vi utišati radio prijemnik ili nešto napraviti samo pa da se čujete?
6: Evo, i se tako čujem.
1: Ajmo sad. Izvolite.
6: Evo ovako, znači, iz Zadarske županije, volio bih upoznati slobodnu gospođu, znači, za ozbiljnu vezu, za početak prijateljstva, što se kaže.
1: Dobro.
6: Znači, od 47 do 59 godina, 58 godina.
1: 58, dobro.
6: Znači, eto, da se dama javi na broj mobitela, ako je zainteresirana za poznanstvo, da se javi na broj mobitela 095.
1: Dobro.
6: 343
1: 94 94
6: 91

0: 9-1. Dobro.
1: E.
0: Ha, želim vam puno sreće.
1: A eto, pozdravljam vas svih u studiju Radio
0: Zadra. E, mislim, ja bi vam pomogao, ali ne znam stvarno kako. Mislim, nisam ja
2: ne može ni sebi, ja.
0: Neki stručnjak. Nisam stvarno neki stručnjak, tako da... Ali dobro.
2: Dobro, bit će možda sreća.
1: Evo, mogu da pijem jednu pismu, ako mogu kratko. Niste...
2: Ajde kratko, da ne krademo drugima vrijeme. Ajde, Igore, može?
1: Ajde. Ovako ću kao ono referen.
2: Ajde, referen, može referen.
1: Pismo moja, istini sam dušu tebe i pusti ja te u svi zbog ljubavi moje nesredne, da mi se ti spudo stražinje tu lipotu

0: srećem jer ne znate što će vas dočekat. Tako da eto, to nam je veliki problem, ali se stvarno svi silno trudimo nekako to riješiti, to u biti dovesti to pod nekakvu kontrolu, jer oni se nikad neće moći istrijebiti, ali barem da ne stvaraju toliko velike štete i da nam eto ne unište i ovo malo stočarstva što nam je ostalo.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Pronašao si odbačen pribor? Javi nam. Više na web stranicama Udruge Porat ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Radio Zadar oglasi.
2: Minus virus je projekt udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas.

dođoše svi da vide to, pojegli iznenađenja. Ciganke glas proreće tad, dečko je posebno da.

0: dobih za to bezbrojna odlikovanja. Ponosno tad uzvikne car,
1: mladić je posebnog dana.
0: Što da vam duljim kad u tom je stvar, bio sam konjuša.

trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: U mom gradu.
1: U mom mistu.
0: U mom kvartu.
2: U mojoj ulici.
0: Na mojoj adresi.
1: U mojoj kući.
0: U mom stanu.
3: Slušamo Radio Zadar.
4: Slušaj Zadar.